0: No.
1: Kiki, COVID.
0: Koni vare. No. Babuka niye o o kuwa vati ya wani ngendo ande kwenye itali kubai.
1: Eka
0: bonu fe. Babuka zaba gima. Hey. No. Ali kin niya sini kwa buru. Yan man zungu munza. Wafuka afite. Ka bute koka. Ici je sonsona et quoi pour le madame afte babka yati safi oh nga ma ngo bo nga ma ngo ye nyu je nga ufi kikiriki
1: kikiriki
0: nga ton nga patinanti kikiriki do vare kikiriki.